0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Muska!
4: Muska!
3: Muska!
5: Best FM.
6: Na Besta prihaja.
7: Čist frišna.
8: Frišna voska.
7: Frišno na Bestu. Čala brat in Buba Koreli.
9: Bas and rave.

0: Ljubljana.
1: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče, revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Nas, Vesna Milek, pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki ob vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Muska.
4: Muska.
5: Muska.
6: Best FM.
7: Na besta prihaja.
8: Čist. Prišna muska.
9: Prava dama.
10: To je strašno kako ta devojka peva.

0: Ljubljana.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: večna muzika.
1: To je Best FM.
2: Hvala Best FM za najboljšo muziko.
0: Kokos Boost 2026, 24. september u Odiseji Ljubljana.
3: Večna kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
0: Best FM. Novice.
8: Dobro jutro vam želim, Matic Meješko. Poslanci v državnem zboru so odločali o morebitni ukinitvi obveznega RTV prispevka. Koalicija in Resnica želita, da bi o mesečni položnici za 14 evrov in 2 centa voljivci odločili na posvetovalnem referendumu predvidoma 11. oktobra. Predlagatelji pravijo, da bi javna radiotelevizija ostala, vendar bi zadnjo poiskali drug način financiranja. Opozicija opozarja, da bi financiranje iz državnega proračuna povečalo vpliv vsakokratne oblasti. Tudi

0: spremeniti zakon. Za konec pa še slovensko slavje na dirki po Španiji. Tadej Pogačar je včeraj zmagal na četrti etapi v Andori, potem ko je tekmecem pobegnil približno 50 km pred ciljem. Zasledovalce je prehitel za 2 minuti in 39 sekund. Primož Roglič se je v skupnem seštevku prebil na drugo mesto, Pogačar pa ostaja v rdeči majici vodilnega.
1: Vreme. Čaka nas ena sončna sreda in ja, tudi vroče bo. Namerali bomo vse do 30 stopinj.
2: Promet.
1: Pa poglejmo še na ceste, in sicer zastoji so že na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. V noči na četrtek od 22. do 5. ure zjutraj pa bo zaradi del zaprta Štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvozi pa bodo urejeni in označeni. Če v tem jutru opaste karkoli novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, ali je to kakšen zastoj, ali je to kakšna prometna nesreča, ali je to kakšen radar, pa javite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.

Dragi moji, dve minutki imamo čez šesto, ratal nam je vstati za službo vsaj še en dan v tem tednu in zdaj je čas, da pridemo malo k sebi. Če ste še doma, si lepo skuhite eno kavico, mogoče kaj pojejte, če vam paše, je pa tudi kakšna črpalka opcija, če se že boste. V naši družbi že Saša Kovačevič in slučajno uživajte.

Željko Joksimović, ko da ne postojim, brate moj. 12 ih mamo će šesto, dobro jutro. Maja Tasić sam u vaši družbi i na našem studiju mamo spet jedno proposebno gostjo. In to je mačka Lili. Ja me je že čakala pred vrati, ko sem prišla in zdaj skozi mjavka, ker hoče, da ji dam nekaj za jest, jaz pa noč nimam. Tako da evo, sem se izučila, da moram od zdaj naprej zjutraj v službo poleg svoje malce nositi še mačjo hrano. A vas tudi tako v službi pričaka kakšen poseben gost, ker evo, mene zdaj že drug dan zjutri. V naši družbi pa zdaj že Bojan Bjelić, Indi in Ekspresno. Tako da jaz upam, če se odpravljate v službo v tem trenutku, kar najverjetneje se, da prijete tja Ekspresno.

Ivica Pavlović in Kučketina na Best FM-u, 20. imamo čez 6. Dobro jutro, Maja Tasić sam u vaši družbi i na vas skupaj se prebujamo na tole sredino jutro. Jaz upam, da ste vsaj že malo bolj prebujeni. Jaz moram reči, da so danes jutri zelo dobri komadi, ampak čas je, da damo tako malo več energije od sebe, oziroma ne od sebe, bolj muska nam da energijo, tako da dajmo malo hitrejši ritem zdaj obrat.

0: Kar še in mi več prihajate v našo družbo, mene pa zanima, a vas danes kaj pomembnega čaka? Kaj vas danes v tej sredi čaka? Jaz vem, da mene zdaj čaka definitivno zajtrk, ker sem že oran klačna. Kaj pa vas? Na nič 51 806 806, Grša in Miča, Mijač, pa ste z nami takoj po oglasih. Evo.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
4: Marta, kam pa kam?
5: V Autotehno Vis grem.
4: Imaš nastop?
5: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
7: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
8: No, pa me preseneti.
7: Učlaniš se v Fitness Center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
8: Super, a greva skupaj?
7: Pa pejva, saj bova dobila brezplačno tudi vsak po en karton Red Bulla.
8: Noro, to je pa akcija za izkoristit.
9: Fitness Center Bit.
10: Tudi v karieri je čas za novo smer.
11: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
10: Razgibano delo in odličen zaslužek.
11: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
10: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Dina Merlin, Hotel Nacional na Best FM-u. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka danšnji dan in kakšno je trenutno stanje na naših cestah.
1: Vreme.
0: Pred nami je ena lepa sončna sreda in tudi malo vroča, in sicer vse do 30 stopinj, tako da niti ni malo, ampak čist normalno vroča za trenuten čas poletje.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste, in sicer previdno. Kosi počene pneumatike so na štajerske avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Domžale in Šentjakob. Zastoje imamo že na štajerske avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in pa na dolenjske avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. V noči na četrtek od 22. do 5. ure zjutraj pa bo zaradi del zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim, Vrt pa bo tudi uvoz Trojane obe smeri, obvozi pa bodo urejeni in označeni. Če opazite kar kol novega, kakšen nov zastoj, kakšen nov radar ali pa policijsko kontrolo, pa javite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
2: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
4: Maja Tasič.
5: Best FM.
0: Dobro jutro, ura je točno pol sedmih in evo, malo se pogovarjamo o tem, kaj vas danes v tej sredi čaka. Nekdo je napisal, jutro mene čaka kamion, lih se vozim proti njemu, veselo, na delo, hehe, lep pozdrav. Lepo je slišati, da ima nekdo rad svojo službo v časih, ki živimo, tako kot naprimer jaz, jo imam tudi, in vesela sem, da greš z veseljem do svojega kamiona, ki ga boš razvažal oziroma pelu po cel dan. Tako da je, v kaj pa boš čakal v današnji sredi? Napište mi na 051 806 806, a je slučajno kaj pomembnega, da lahko zmanifestiramo, da bo šlo res dobro. V naši družbi pa že Dejan Matić in sledeča pesma.

0: Nedeljko kobba i džbaja in svetionik na Best FM-u. 15 minutk nam še zmanjka do sedme. Dobro jutro. Maja Tasić sem v vaši družbi. Res je lepo, da se z nami družite na tole sredino jutro. In nekdo mi je napisal, dobro jutro, evo, jaz sem na poti v Ljubljano, poslušam najjači radio na svetu, v službi pa me čakata dva pomembna sestanka s šefom, tako da imamo to in tisti emoji s štiri peresno detelco in da držimo pesti. Lep dan ti želim. Hvala lepa, jaz tudi tebi želim en prekrasen dan in da bodo te sestanki šli najboljš, kar se da. Kaj pa vas danes kaj čaka v današnji sredi? Napište mi na 051 806 806. Mene trenutno čaka, da odvodim tale eter do konca, pol pa mogoče danes grem celo kaj športat. Ja, kdo bi vedel, mogoče me tudi to danes prime, ker zdaj sem začela malo bolj zdravo jest. Tako da, evo, še koga spodbudim k temu, da danes zberem mogoče kakšno bolj zdravo opcijo za zajtrk, kakor jaz grški jogurt in granola. Znači, gremo na posko Ana Nikolič takoj po glasih v naši družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Vračamo se po počitnica. Best žurka.
2: Čak, a gremo žurat?
3: Ja, da.
1: To soboto, 29. augusta, se družimo v klubu Square Ljubljana.
4: Bogatka očola, Johnny Rockerola.
1: Best kids of DJ in Best Neva. Začnemo ob 11.
5: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Če hudo frizuro iščeš, VIP salonov iščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
8: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe, prav si.
2: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček.
2: Ha! In Atomic Harmonic.
5: Izdala si bom fanta.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
6: Best FM. Novice.
7: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Iran in Oman sta po pogovorih v Teheranu napovedala nadaljne delo pri začasnem plovnem koridorju skozi Hormuško ožino in skupnem odstranjevanju min. Gre za eno najpomembnejših poti za svetovno oskrbo z nafto in plinom. Donald Trump trdi, da je ameriška mornarica mine v mednarodnih vodah že odstranila ali razstrelila. Iran ožine ne namerava povsem odpreti, dokler ZDA ne odpravijo pomorske zapore in sankcije na njegovo nafto. Dogovor torej še ni sklenjen. V Nemčiji pa več kot 10.000 Volkswagenovih delavcev od uprave zahteva jasne odgovore o krčenju podjetja. Vodstvo naj bi v prihodnjih 6 do 12 mesecih odločilo, katere tovarne bodo zaprli. Število zaposlenih bi se lahko zmanjšalo za do 100.000, vendar končne odločitve še niso objavljene.
6: Vreme.
8: Pred nami je sončna sreda, trenutno ga evo v Ljubljani še ni, če je prva že še tako boljš. In sicer tudi vroče bo tam do

0: enkrat, ko mine tole jutro, ker jaz sem tudi trenutno kar v dolgih hlačah, pa mi bo pol kar dost vroče.
1: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
2: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste. Kosi počene pneumatike so na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Celje vzhod, tam bodite predvsem zelo previdni. Zastoje imamo na Štajerske avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in pa od Lukovice proti Ljubljani. Potem stojite na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica ter na Primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. V noči na četrtek od 22. in pa do 5. ure zjutraj pa bo zaradi del zaprta Štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskem. Zaprt bo tudi voz Trojane v obe smeri, obvozi pa bodo urejeni in označeni. Če pa ste kar konovga na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napište ali pa pokličte na 051 806 806. Srečno in varno pot še naprej.
3: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami.
4: Začenja se
3: najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
5: Maja Tasič.
6: Best FM.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Dve minutki imamo čez sedmo in spet je čas, da vam povem eno zanimivo dejstvo tega jutra. Danes govorimo o čebelah. Torej, a veste, koliko čebel, oziroma koliko čebeljih življenj je potrebno, da ustvarijo eno čajno žličko medu, torej ono, kaj damo mi v čaj? 12 čebel in torej 12 čebel, 12 njihovih celih življenj, da pridelajo eno čajno žličko medu. Tako da evo, zdaj, ko si delate med, oziroma zdaj, ko si delate čaj in si dajete med noter, se sam spomnite na to dejstvo, koliko so se mogle te čebelce truditi, da smo ga dobili. Tako da, evo, fun fact of the day je danes v čebelah, jutr ne vem še kaj bo. Zdaj pa v našo družbo že prihaja Šerif Konjevič in pa Sitni sati. Za dobro jutro!

0: Ivica Todorović nema nazad na Best FM-u. Poglejmo kakšno je stanje na cestah.
1: Promet.
0: Ja, imamo kar nekaj zastojev, in sicer stojite na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Potem stojite na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Predmet na vozišču pa umira promet še na Gorenjski avtocesti med Lescami in Radovljico proti Ljubljani. Če opazite karkoli novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite ali pa pokličite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej. Zdaj pa nadaljujemo z našo best muziko v naši družbi že eni

0: Tajrović, halo, ovdje je Đavo na Best FM-u, dobro jutro, Matasić sem vaša jutranja družba na poti v službo in to poti seveda moramo vsak dan narediti malo bolj zabavno, da ni tako monotono kot kar vsak dan. In mene danes zanima, kera je največja neumnost, ki ste jo naredili med poletnimi počitnicami? Mislim, glede na to, da poteka ta res zadnji teden poletnih počitnic, jaz mislim, da je čist fair, da vprašam tako vprašanje. Jaz sem malo razmišljala o sebi, kaj je bila res največja neumnost in po moje je bilo to, da sva z mojo, ne vem, sosedo takrat metale vodne balončke čez balkon in pač najbrž je kakšen balonček tudi koga zadev. Ampak ja, ne bomo šli v podrobnosti. Povejte mi pa vi, največja neumnost, ki ste naredili med poletnimi počitnicami, pa da jo mogoče starši vejo ali ne vejo, ali komu danes povemo, pa bodo zvedeli prek radija na 051 806 806. Željko Samaržič in ljubavna adresa pa takoj po glasih že v naših
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si
4: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Cene goriva. Od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi. Občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Predlogal Svet 24 je revija Jana.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Jurgenin, polje vsi vzoru. Jaz upam, da ste jih tudi vi danes dobili. Dobro jutro, poglejmo, kakšno je vreme, kakšno bo vreme in kakšen je promet.
1: Vreme.
0: Ja, jaz zdaj za čez dan napovedujem sonce, trenutno ga še ni, malo je tako oblačno, malo zgleda, da bo dežval, ampak baje, da ne bo. Baje, da bo sonce in 30 stopin.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
0: Previdno, predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane, malo za priključkom Lesce. Potem imamo jutranje zastoje in sicer na štajerski avtocesti obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Gonice in od Lukovice proti Ljubljani. Potem na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica ter na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. V noči na četrtek od 22. do 5. ure zjutraj bo zaradi del zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim, zaprt pa bo tudi voz Trojane v obe smeri, obvozi bodo urejeni in označeni. Če pa se kar kologa na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napište ali pa pokličite na 051 806 806. Srečno in varno pot še naprej.
3: Best FM, best poletje.
4: Lepo, da si z nami.
3: Začenja se
4: najboljša poletna zabava na Best FM.
3: Samo je
5: Maja Tasič. Best FM.
0: Dobro jutro, ena minutka imamo čez pol osmo in trenutno govorimo o tem, kaj je bila največja neumnost, ki ste jo naredili med tem, ki ste bili na poletnih počitnicah. In men se je javila Katjuša, ki pravi, da je med poletnimi počitnicami s svojimi prijateljicami v naselju gradila zavetišče. Kar kol že to pomeni, najverjetneje kakšen tako brlog ali pa ne vem, ono hišco kukar. In da je šla s svojimi kolegicami v bližnje smetnjake iskati kakšne kartone ali pa kakšno odvrženo pohištvo in potem to premikati v ta del majhne hostice v naselju in potem so se tam igrale in potem je en sosed pršel in vse to zdemoliral in rekel, da smeti ne sodijo v naravo. O, pa dobro, jaz naj bi rekla, da je to neumnost. Jaz bi rekla, da je to ena taka luškana, poletjena dogodivščina mlajših otrok. Po mojem vsakodno že to naredno. Tako da, evo, lahko mi tudi vi napišete, kaj je bila največja neumnost, ki ste jo naredili med poletnimi počitnicami, med tem, ki ste bili frej, v naši družbi pa že Ada in sve je v redu. Uživajte.

0: Hita in rock and roll, najbolj poleten komad, ki je šel v zadnjem času, obožujem ga. Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi, še 17 minut, ki nam zmanjka do 8. V soboto pa se tale naš best studio seli na nek način sem.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Best žurka!
0: Spet ga bomo zažurali na polno, ampak jaz verjamem, da vse zanima, kje ga bomo žurali. Žurali ga bomo tokrat v Ljubljani, vračamo se v klub Square, v dobesedno center Ljubljane, tako da, če imate kaj plane v soboto iti v center v Ljubljano, imate še en dober plat za žurat in to je v Square na Best žurki. Kdo pa bo z vami žuru? Tako kot ponavadi, vaša nevenka Stepana Neva bo poskrbela, da bo vibe brutalen, DJ Geco bo poskrbel za musko, pa morate imeti zelo dobro ogrete tudi glasilke, zato ker se veste, kako to deluje. Prijete tja, potem vam Neva da tist mikrofon in morate pet, enostavno morate pet. Tako da, žurka se začne po 11. uri in žuramo potem dokar traja. Tako da jaz mislim, da vsi vemo, kje se vidimo v soboto, v Square v Ljubljani na Best žurki. Mi vas pričakujemo, če vas pa ni, pa definitivno manjkate.
1: Vračamo se po počitnica. Best žurka!
2: Čak, a gremo žurat?
3: Ja, da.
1: To soboto, 29. augusta, se družimo v klubu Square Ljubljana.
4: Bogatka očola, Johnny Rockerola.
1: Best kids of DJ. Začnemo ob 11.
5: Poslušaš
1: Best FM Ljubljana.
6: Psst, nekaj ti moramo povedati. Autotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
7: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
8: Tudi v karieri je čas za novo smer.
9: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
8: Razgibano delo in odličen zaslužek.
9: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
8: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
11: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Страшна музика. Кто е? Познание на Ерудио. Практична знания, флексибилност и осебни пристоп. Упис потека. Ерудио.си. Гремо хрибе с пивоварна Лашко.
1: Гремо хрибе право си.
0: Гремо планицо. То субото от 9.30 с нами. Деян Догаябен.
2: Але, але, Александра. Така, така секси мач.
0: Агропоп.
2: Ти си мой сончев. Мой злати сончев.
0: И на Томик Хармоник.
3: Избрана си вон фанта, ти изгата релизга. Свай визгана тая гола, рисмери ще бризга.
1: Гремо хрибе право си.
0: Гремо хрибе. Проект пивоварне Лашко.
4: Buduće mamice i nočki, tu je mini baby shower Hura Nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
5: Best FM. Novice.
6: Dobro jutro, vošim Darja Štranstisom. Slovenski voljivci bodo predvidoma 11. oktobra odločali na 4 referendumih hkrati. 3 bodo posvetovani o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. 4. bo zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Prav ta sproža največ političnih polemik, saj opozicija meni, da bi novela lahko omogočila zlorabo parlamentarnih preiskav. Koalicija pa poudarja, da želi preprečiti njihovo zavlačevanje in zagotoviti učinkovitejše delo komisiji. V Mariboru pa se poglabljajo težave z očesnimi pregledi za odrasle. Zdravstveni dom po odhodu 4 specialistov začasno ne bo imel zdravnika, ki bi lahko samostojno izvajal ta program. Čakalna doba za prvi pregled je že približno 3 leta. Vodstvo predlaga prenos dela pacientov k drugim izvajalcem v regiji.
7: Vreme.
8: Trenutno je tako bolj oblačno, zgleda kakor da bo malo dežval, ampak na naših napovedih piše, da bo čez dan sonce in pa vse do 30 stopinj. Tako da, če ste se zjutraj malo bolj oblekel v kakšne dolge rokave, dolge hlače ali pa ne vem, še kakšno bundo po možnosti, na popodne se bomo mogli sleči potem spet dogat.
7: Promet.
8: Pa poglejmo še na naše ceste. In sicer zastoje imamo še zmeraj na Štajerske avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice ter od Lukovice proti Ljubljani. Stojite tudi na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica ter na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. V noči na četrtek od 22. do 5. ure zjutraj pa bo zaradi del zaprta Štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim zaprt bo tudi voz Trojane v obe

0: Dolenjske avtocesti pri priključku Ivančna Gorica v smeri Novega mesta v delovni zapori omejitev je 60 km na uro. Hvala lepa za javljeno. Če pa ste še karkoli novega, kakšen nov radar, kakšen nov zastoj ali pa karkoli treba sporočiti naprej, napište, pokličite na 051 806 806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
1: Zdaj pa gremo v šolo, vsi v šolo.
2: Jaz pa ne hodim v šolo, ampak vrtac.
3: V baby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
4: Bo vse za igrivo otroštvo v baby center.
5: Best FM, best poletje.
6: Lepo, da si z nami.
7: Začenja se
5: najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
8: Maja Tasič.
9: Best FM.
0: Dobro jutro, dve minutki imamo čez osmo in evo, v takom času nasleden teden bodo naši šolari že v šoli, mi pa v službi. Jaz upam, da ste prispeli ta pravi čas v vašo službo. Zdaj pa, kakor vedno rečem, najprej kavica, pol pa veselo na delo. Oziroma, ob kavici včasih paše tudi malo prečekirati, ne vem, kaj si naročiti, kaj novega, mogoče kakšen kos oblačila za jesen, mogoče kakšen nov parfum, pa jaz vam zraven še zavrtim tole.

0: Sama.
1: Best Muska!
2: Strična muska.
3: Narodna muska.
2: Party muska. Staj! To je Best FM.

0: Kakšna pesam Aleksandra Prijović, Dejan Petrović in Macho Man na Best FM-u. 13 imamo čez 8 in poglejmo, a se je kaj poboljšal stanje na cestah.
1: Promet.
0: Ja, na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med priključkoma Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani. Potem imamo še kar nekaj zastojev in sicer na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Stojite še na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico, na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice pa je še zmeraj promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo k mestnim središčem. Zdaj pa poglejmo še naše radarčke, kje vas kaj slikajo. In sicer radar je v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli, potem ga imate v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu v smeri Šentjurja in pa na Dolenjski avtocesti pri priključku Ivančna Gorica v smeri Novega mesta v delovni zapori, kjer je omejitev 60 km na uro. Če pa ste kar konovga, nič 51 806 806, jaz pa vam zdaj že zavrtim eno Sandro Afriko, ki pravi, ne hoče mi nosjas napraviti sina. Ja, mogoče si je to kdo tudi v kakšni poletni ludi noči rekel.

0: Jovana Pajić, ludilo moje na Best FM-u, 20. mama čez 8. Dobro jutro, Maja Tasić sam u vaši družbi. Skupaj smo že začeli pridno delati, ali pa smo lih v pripravljanju tega, da začnemo pridno delati. Ene par vas je napisal, da imate danes kakšne pomembne sestanke, tako da jaz upam, da bo to šlo vse kot po maslu. Evo, že manifestiram za vas. Mene pa zdaj malo zanima, kaj je vaša najljubša stvar v službi? A imate kakšno stvar, ki jo tako res obožujete? Ne vem, mogoče jutrni pogovor s šefom, če imate radi svojega šefa. Mogoče je to jutrni pogovor z vašo sodelovko. Mogoče je to sam že dejstvo, eni so že napisali nekaj časa nazaj, da komu čakate, da grete domov, da je to vaš najljubši del službe. Mene pa evo zanima od vseh vas v moji družbi trenutno, kaj je vaša najljubša stvar v vaši službi. Tako da napišite mi na nič 516 806, mi pa nadaljujemo z našo best musko takoj po oglasih. V našo družbo že prihaja MC Stojan in ole, ole.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
3: Vse delamo, sem delaj malce, pa mu pico naročil.
4: Pica da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
1: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
8: Play Cafe Bar Koper praznuje prvi rojstni dan. Sloba Vasič z nami piha prvo svečko v najbolj vročem mestu v Kopru. Ta petek 28. avgusta žuramo v Play Cafe Bar Koper. Šmarska cesta 5B. Vse najboljše!
9: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Baba Ciganko in Mila Kitić za dobro jutro, da nas dvigne, da nam da energijo in da dobimo to pozitivo za dan. Zdaj pa pogledamo, koliko bo pozitivno danes tudi vreme in koliko so pozitivne ceste v tem trenutku.
1: Vreme.
0: Enač, še zmer je tako, dost oblačno, sicer potem se bo pokazalo sonce in ko se pokaže sonce, se bodo temperature dvignile vse do 30 stopinj.
1: Promet.
0: Ceste pa stojijo takole. Zastoji so še zmeraj na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in od Krtine proti Ljubljani. Potem stojite na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica ter na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Zdaj pa še eno obvestilo. V noči na četrtek od 22. ure pa vse do 5. zjutraj bo zaradi del zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim, zaprt pa bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvozi bodo urejeni in označeni. Če pa paste karkoli novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, potem pa nam to javite na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
2: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je.
4: Maja Tasič.
5: Best FM.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Eno minutko imamo čez pol deveto in pogovarjamo se o temu, kaj je vaša najljubša stvar v vaši službi. In Mirela se nam je javila na našo tajnico, ki pravi tako. Ko pridem v službo, je moja najljubša stvar, da pristavim kafico in pržgem Best FM. Dobro jutro, ekipa, vam želi vaša Mirela. Ja, to je res en tak čar. Jaz sicer tukaj nimam tizga, da si skuham kavo turško ali pa ne in kakšen ta kavomat, ampak imam pa unga, ki je povsod, tako da kava ni lih najboljša, ampak v redu, bo, za vsako silo bo. Potem pa se je javil še nekdo, ki se ni sicer podpisal, oziroma se je, Mary se je podpisala, da je njena najljubša stvar pogovor s šefom vsako jutro in potem je dan zelo lep. Mary, evo, pozdravčke, tudi te pošiljam v službo, upam, da ti dan čim prej mine. Zdaj pa gremo dalje z našo musko. Napišite mi tudi vi, kaj je vaša najljubša stvar v vaši službi na 051-806-806. Jaz pa nam že zavrtim Dejan Lončareviča in eno lepo balado. Živote, duše moje, uživajte.

0: sama.
1: Best Muzica!
0: Best Muzica! Party Muzica!

In Teodora Kairo na Best FM, 14 minut k nam zmanka do 9. Dobro jutro, Maja Tasić sam u vašoj družbi in glede na to, da smo že na sredini tedna, jaz mislim, da bi lahko počasi začeli že delati plane za naš vikend oziroma prvo za naš petek. In jaz imam eno tako fajno idejo in sicer v petek v Velenju poteka Balkan Culture Festival in sicer kdo pa pride na njega, to je seveda najbolj pomembna zadeva. In sicer v Velenje prihajajo MC Stojan, Edo Majka, Breskvica in še skriti gost. Ne vemo, kdo to točno bo, ampak jaz imam mogoče tako nek tak skriti občutek, da zato, ker pride tudi Relja, mogoče pride z njim tudi njegova prelepa žena.

0: Mogoče pa je ta skrita gostja v petek gospodična Nikolija in bote tale pesem, tole pesem odpela celo v živo. Ne vem, meni je njo tako lepo vedno v živo gledati, tako kaj nastopata. Tako da jaz upam, da prihaja Nikolija. Kje se torej v petek dobimo? Na Balkan Culture Festivalu v Velenju. In ja, zažuramo najbolj kar se da, pa ne pozabiti na festivalski outfit, zato ker je to festival.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Vračamo se po počitnica. Bez žurta.
2: Čak, a gremo žurat?
3: Ja, da.
1: To soboto, 29. avgusta, se družimo v klubu Square Ljubljana.
4: Bogat kao čola, Johnny Rockerola.
1: Best Kitsa DJ in Best Neva. Začnemo ob 11.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku. Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Preskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
8: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
9: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče? Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Pri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
3: Best FM. Novice.
4: Dobro dan, voščim Darjo Štravstisu. Za ustave in zastave prvošolcem bo država odštela okoli 41 tisoč evrov. Za 46 tisoč izvodov ustave, ki je po Ministrstvo za izobraževanje prvič razdelilo prvošolcem in dijakom, bo država plačala 16 tisoč 940 evrov. Za 23 tisoč 500 zastavic Ministrstva za obrambo pa 23 tisoč 997 evrov. Ravnateljica osnovne šole Ljudski vrt Ptuj dvomi o smislu darila brez slik za otroke, ki ustave ne razumejo in predlaga, da bi denar raje namenili računalniški opremi, ki jo šolam primankuje. Prihodnjo pomlad pa se vrača neposredna letalska povezava med Ljubljano in območjem New Yorka. United Airlines napovedujejo 4-tedenske lete med Brnikom in Newarkom od 12. maja. To bo prva redna neposredna povezava po 36 letih, izvedba pa je še odvisna od potrebnih soglasij.
5: Vreme. Danes se čaka na taka lepa sončna sreda z visokimi temperaturami vse do 30 stopinj. Pač tako, prijetno bo, ne bo zdaj uno tako, kakor v vročinskem valu 30 stopinj, ampak tako, da se da zdržati in da je lepo.
3: Promet.
5: Pa poglejmo še na ceste. In sicer pozor, več skal leži na cesti Litija Zagorje ob Savi v nepreglednem ovinku. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi vozila v okvari. In še zmeraj imamo ene par zastojev na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice ter od Krtine proti Ljubljani. Ja? Potem na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Moram pa še opozoriti, da bo v noči na četrtek od 22. pa vse do 5. ure zjutraj zaradi del zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim. Zaprt bo tudi v Strojane v obe smeri, obvozi pa bodo urejeni in označeni. Če opazite karko noga, nič petena 806 806 je številka za vse frišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.

0: FM, Saboje,
1: Maja, Tasić, Best FM.
2: Dve minutki imamo česte veto, dobro jutro, dober dan, jaz upam, da nobene ni več zaspane, če pa komu se še spi, naj si kavico nerdi. Evo, tudi rimamo malo v temu jutru, da si malo popestrimo tole sredino jutro, zdaj pa že v našo družbo vabim Cvijo, Edito in eno tako lepo pesem, film o nama. Ma malo zapojte zraven, če se vam poje, če se vam pa ne, pa sam dejte malo radio bolj na glas. Tako, za celo pisarno ali pa v slušalkah.

0: tvoja best. Národná muzika. Inčisto vrična muzika. Mi smo Best FM.
1: Najbolji radio.

0: Imate jedno Đubreovično na Best FM-u, 11 minutka imamo čez deveto. Moja Tasić sem v vaši družbi in zelo vas bom povabila, da se nam v soboto pridružite na...
1: Boljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Best žurka!
1: Keco, DJ in Best Neva.
0: Ja, jaz bi kar rekla, da je to najbolj nora žurka v Sloveniji in sicer tole soboto se Best žurka vrača v Klub Square v Ljubljano. To je zdaj prva žurka pred v bistvu zaključkom poletja, pred zaključkom počitnic, tako da moramo iti malo zažurat, še preden se začne ta prav life, preden se vsi vrnejo službe, preden se začnejo šole, tako da jaz mislim, da je to perfektna priložnost, da v soboto še zadnjič zažuramo brez kakršnih kol skrbi in obveznosti. Dobimo se lahko, ne vem, tam okoli 9-10, zdaj bežurka bo od 11. ure naprej, zabavala vas bosta vaša nevenka Stepan Neva, ki bo seveda poskrbela, da bo vibe dober in da bo žurka trajala vse do jutra in pa seveda naš DJ Geco, ki bo skrbel za dobro musko. Kaj pa je taka zadeva, ki jo morate vedeti, je to, da je fajn, da si že dan začnete v bistvu ogrevati vaše glasilke za soboto, zato ker še vse nočemo biti brez glasulih na prvi šolski dan ali pa v ponedeljek, tako da dejmo jih ogret za soboto. Tako da, evo, dobimo se v soboto v klubu Square v Ljubljani in ga zažuramo, tako kot samo mi to znamo.
1: Vračamo se po počitnica.
3: Žurka! Čak, a gremo žurat?
4: Ja, da.
1: To soboto, 29. augusta, se družimo v klubu Square Ljubljana.
5: Bogat kao čola, Johnny Rockerola.
1: Best Kids DJ in Best Neva. Začnemo ob 11.

0: Breskvica in srečen put na Best FM, pesem, ki je išla takoj potem, ko sta šla Breskvica in Vojaž na razen. Drugačen fun fact, to pesem je drugače naredil naš Slovenc, Rale. Takrat ni vedel sicer za koga dela, ker mu niso hoteli takrat povedati, tako da je ta refren nastal čist spontano, da ona v bistvu reče Bon Vojaž, ampak potem, ko je zvedel, da je pač naredil komad za Breskvico, je bilo res tako, kada je bilo usojeno, glede na to, v katerem času je potem ta komad tudi dala ven. Evo, nekaj novega sem vam povedala. Zdaj pa po glasih prihaja še en naš, in sicer David Amaro in ena prelepa pesem Sine, javi se. Tako da ne preklopljati Best FM-a, ker tukaj najdete same najboljše komade in ta prihaja takoj po glasih.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Pica da teka. Od Julči. Telefon 70 551 200.

0: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
1: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
2: V izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol. Play Cafe Bar Koper praznuje prvi rojstni dan. Sloba Vasič z nami piha prvo svečko v najbolj vročem mestu v Kopru. Ta petek, 28. augusta, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Šmarska cesta 5B. Vse najboljše!
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Cene goriva. Od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi. Občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Predlogal Svet 24 je revija Jana.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Gabor Gin i limonada na Best FM-u. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka.
1: Vreme.
0: Ja, zdaj nekaj že bolj kaže, da bo počasi se pokazalo sonce, ampak še zmer so neki oblaki in megla. Ampak to je možno zdaj v jutru, potem pa povdne bo pa definitivno lepo sončno, tako da, če ste planirali na kakšno kavico popovdne, bo definitivno eno super vreme. Vse do 30 stopinj bo, tako da, če ste dobro oblečeni, se bomo popovdne slekali.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste in sicer zastoje imamo še zmeraj na Štajerske avtocesti obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in pa od Krtine proti Ljubljani. Stojite še na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica in pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. V noči na četrtek bo 22. do 5. ure zjutraj zaradi del zaprta Štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim, zaprt pa bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvozi bodo urejeni in označeni. Potem pa imamo še v noči na četrtek, bo tudi na Gorenjski avtocesti v obe smeri zaprt predor Šentvid, prav tako med 20. in 5. uro zjutraj, obvoz bo po Ljubljanski severni obvoznici in Celovški cesti. Če opazite kar koli novega, 051-806-806 je številka za vse frišne prometne informacije, jaz pa vam želim srečno in varno potiš. Naprej.
2: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami.
3: Začenja se
2: najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
4: Maja Tasič.
5: Best FM.
0: Dobro jutro, dve minutki imamo čez pol deseto. Zdaj smo že toliko prebujeni, da tudi tisti, ki imamo očala, jih mogoče v tem trenutku ne rabimo, ker naše oči zdaj mogoče že malo bolj delujejo, kot kar tisto čist zjutri. In pa javlja se nam je tudi Janja, ki pravi, da je trenutno v službi in da sodelavkami že komi čakajo današnjo malco, da se že pogovarjajo, kaj bodo jedle in da se danes nagibajo kakšnim tem. Kaj so že? Oh my god. Čevapom. Tako da jaz upam, da vam tekne, jaz upam, da ta malca čim prej pride. Zdaj pa v našo družbo že vabim gospoda Bobana Rajovića, ki pravi, pomozite mi drugovi. Tako da, evo, mi pomagamo vam, da lažje preživite ure, minute in sekunde v službi.

0: Pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.

Marko Bajdbaja od Ljubavi jače na Best FM-u. Še 15 minut nam zmanjka do 10. Dobro jutro, mada si če vam delam družbo. In nač, sreda je, jaz ko mi čakam tale vikend in verjamem, da tudi vi. Ampak v petek se pa dogaja prav ena posebna zadevica v Velenju. In sicer Balkan Culture Festival. Kaj pa je to, Maja? To je pa en top festival, na katerega pridejo sami dobri izvajalci. In sicer MC Stojan, Relja, Edo Majka in še nekdo bo skrit gost. Jaz po silhueti, ki se je objavil, bi rekla, da je to ena ženska, seveda, ker ima dolge lase. In jaz se tega zelo veselim. Zdaj, jaz si že pripravljam svoj festivalski outfit, tako da tudi vi, če prijete, dejte probati malo bolj festivalsko se obleč, tako, ne vem, če ste imeli kakšen outfit, ki ga niste pokoristili tole poletje, jaz mislim, da je tole še zadnji event, ki ga lahko izkoriste. Tako da kam gremo v petek, jaz vem, v Velenje na Balkan Culture Festival, kjer bomo zažura do jutranjih ur, prije pa tudi breskvica.

0: Ja, tale lepotica je bila tudi na našem koncertu in moram reči, da je takrat naredila tako žurko, tako da ne dvomam, da jo bo naredila tudi v petek v Velenju, tako da se vidimo.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
3: Morate zamenjati gume.
4: Avtosvetek.
3: Bi radi oprali avto.
4: Avtosvetek.
3: Potrebujete avtoservis.
4: Avtosvetek.
3: Avto-svetek.si
4: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
1: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
1: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
2: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
2: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
4: Kokos Agency.
5: Best FM. Novice.
6: Dobar dan, voščim Darija Štramstisu. Direktor ameriške obveščevalne agencije CIA, John Radcliffe, je nenapovedano obiskal Moskvo. Gre za njegov prvi znani obisk Rusije po prevzemu položaja in prvi obisk šefa CIA po novembru 2021. Namen ni znan, po poročanju CNN pa naj bi ZDA pred obiskom Ukrajino zaprosile naj začasno stavi napade na Moskvo. Kremelj obiska ni potrdil. Analitiki menijo, da gre za opozorilo Moskve glede stopnjevanja proti Evropi in NATO. Virus zahodnega Nila pa se širi tudi v naši soseščini. Letos so več kot 300 primerov potrdili v Italiji, okužbe pa tudi na Hrvaškem in v Avstriji. V Sloveniji letos potrjenega primera še ni bilo. Virus prenaša predvsem navadni hišni komar, večina okuženih pa nima simptomov. Pri težjem poteku lahko bolezen prizadene v srednji živčni sistem. Na NIJZ zato svetujejo predvsem zaščito pred piki komarjev in odstranjevanje stoječe vode okoli domov.
5: Vreme.
6: Danes bo sončno s temperaturami do 30 stopinj, po nižinah v notranjosti bo sprva nizka oblačnost ali megla. Jutri bo jasno in čez dan bolj vroče.
7: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
5: Promet.
6: Klasični zastoji so na Štajerki, pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru.
8: Oh, best poletje. Čas za več tvoje best muske.
9: Sama best muska. Od 10.

0: Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: Obiđite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na besplatni izris i iskoristite posebno augustovsku ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vašoj meri.
1: Marta, kam pa kam?
2: U Autotehno Vis grem.
1: Imaš nastop?
2: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Čas za

0: Danes bo sončno s temperaturami do 30 stopinj, po nižinah v notranjosti bo sprva nizka oblačnost ali megla. Jutri bo jasno in čez dan bolj vroče.
1: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
0: Klasični zastoji so na Štajerki, pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani, na Primorski avtocesti zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru.
3: Poletje, čas za več tvoje best muzike.
4: Oh, kako pa to paše.
5: Tvoje best

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: Hit FM Ljubljana. Vraćamo se po počitnica. Bez žurka.
1: Čak, a gremo žurat?
2: Ja da.
0: To soboto, 29. augusta, se družimo u klubu Square Ljubljana.
3: Bogat kao čola, Johnny Rockerola.
0: Best Kids of DJ in Best Neva. Začnemo ob 11.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
7: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
8: Sama best muska.
9: Celo poletje, best poletje.
8: Od 10 do 2.
10: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
11: Brez prekinitve.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fanta, ti zga ta velizga. Svaj izdala ta njegova resna reče brizga.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Best FM, novice.
7: Dobar dan, voščim v Lašekula. Datum lokalnih volitev je znan. Na volišča bomo šli 15. novembra. Kandidature in liste bo mogoče vlagati do 15. oktobra. Prečasno glasovanje bo potekalo med 10. in 12. novembrom. Če župan ne bo izvoljen v prvem krogu, bo drugi krog predvidoma 29. novembra. Po novici o smrti Dolly Parton pa je zdaj znano tudi, zakaj je umrla. Legendarna country pevka je izgubila bitko z rakom, s katerim se je po besedah njenih predstavnikov borila kratek čas in v strogi tajnosti. Stara je bila 80 let. Pred smrtjo je bila 5 dni v bolnišnici, javnost pa je vedela le, da ima zdravstvene težave. Za katero vrsto raka je zbolela, ni znano, je pa Parton za seboj pustila številne velike hite, med njimi Jolene, 9 to 5 in I will always love you.
6: Vreme.
7: Večinoma sončno bo danes, nad hribi se bo sicer vilo nekaj oblakov, namerili pa bomo od 25 do 30 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah megleno.
6: Promet.
7: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani, tudi med Krtino in Domžalami prav tako proti prestolnici. Čakate še na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na Dolenski avtocesti med Vičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Počasi gre še na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper.
8: Skoči v avto, greva samo do šole.
9: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
10: Oh, best poletje. Čas za več tvoje best muske.
11: Sama best muska. Od

0: Petje, čas za več tvoje best muzike.
1: Oh, kako pa to paše.
2: To je best FM.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
2: No, pa me preseneti.
1: Učlaniš se v Fitness Center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
2: Super, a greva skupaj?
1: Pa pejva, se bova dobila brezplačno tudi vsak po en karton Red Bulla.
2: Noro, to je pa akcija za izkoristit.
3: Fitness Center Bit.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Play Cafe Bar Cooper praznuje prvi rojstni dan. Sloba Vasič z nami piha prvo svečko v najbolj vročem mestu v Kopru. Ta petek, 28. avgusta, žuramo v Play Cafe Bar Cooper. Šmarska cesta 5B. Vse najboljše!
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Cene goriva. Od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi. Občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Priloga Svet 24 je revija Jana.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Luksani.

0: Vreme.
1: Večinoma sončno bo danes, nad hribi se bo sicer vilo nekaj oblakov, namerili pa bomo od 25 do 30 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah megleno.
0: Promet.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani, tudi med Krtino in Domžalami prav tako proti prestolnici. Čakate še na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na Dolenski avtocesti med Vičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Počasi gre še na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper.
0: Poletje, čas za več tvoje best muzike.
2: Oh, kako pa to paše.
3: Tvoje best.

0: Ljubljana. Na Zaj v šolo s trgovino Bas ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu. Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
1: Sreča ne pozna urnika. Kazino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Oh, poletje.
5: Čas za več tvoje best muske.
6: Celo poletje, sama best muska.
4: Brez pauze.
6: Na Best FM.

0: novo znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Spletni trgovci, pozor!
4: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
3: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Best FM. Novice.
7: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Sindikat državnih organov nasprotuje predlogu, po katerem bi upravne enote ob torkih in sredah delale do večera. Opozarja, da potrebe v mestnih in podeželskih enotah niso enake, ter da kadrovske in finančne posledice niso dovolj analizirane. Ministrstvo sicer želi ljudem omogočiti urejanje zadev brez dopusta, pripombe sindikata pa bo še preučilo. V petek zgodaj zjutraj pa bomo iz Slovenije lahko opazovali globok delni lunin mrk. Delna faza se bo začela okoli pol petih, vrhunec pa malo čez šesto zjutraj. Takrat bo približno 96% luninega diska v zemljini senci. Luna pa bo že zelo nizko nad zahodnim obzorjem. Najboljši pogled bo zato z odprtih točk proti zahodu.
6: Vreme.
7: Večinoma sončno bo danes, nad hribi se bo sicer vilo nekaj oblakov, namerili pa bomo od 25 do 30 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah megleno.
6: Promet.
7: Večjih težav na naših cestah v teh trenutkih ni, so pa zastoji. Na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti stojite med Kozarjem in Brezovico proti Kopru, pa še med Uncem in Postojno prav tako proti Kopru. Zastoji so še na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: V izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
5: Tudi v karieri je čas za novo smer.
6: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
5: Razgibano delo in odličen zaslužek.
6: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
5: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: čap, čap.
1: Sama, bez muska.
2: Stilo politije, bez prestanka.
3: Vreme.
4: Večinoma sončno bo danes, nad hribi se bo sicer vilo nekaj oblakov, namerili pa bomo od 25 do 30 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah meglino.
3: Promet.
4: Večjih težav na naših cestah v teh trenutkih ni, so pa zastoji. Na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti stojite med Kozarjem in Brezovico proti Kopru, pa še med Uncem in Postojno prav tako proti Kopru. Zastoji so še na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Kopru.
2: Best poletje.
1: Čas za več tvoje best muzike.
2: Brez prestanka.

0: Anđele, čekam te, čekam te dole.
1: Test poletje brez prestanka.
2: Več muske za poletne užitke.
3: Test muska, pa nič druska.

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Obiščite salone KA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. KA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
6: Več muzike za poletne užitke.
7: Te šipe dol pa muziko gora, ne?
8: To je Best FM.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
3: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
2: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Best FM. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Poletje očitno še ni reklo zadnje besede. Konec avgusta Evropo in Balkan zajema nov vročinski val, temperature pa bodo ponekod poskočile nad 40 stopinj, poroča portal Severweather Europe. Najbolj vroče naj bi bilo od četrtka do sobote, ko bi lahko na osrednjem Balkanu in v Italiji izmerili celo 43 stopinj. Zelo vroče bo tudi pri nas, pa na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni ter na Mačarskem. Tudi noči bodo marsikje ostale neprijetno tople. Združeni narodi in mednarodni odbor Rdečega križa pa pozivajo države naj omejijo ali prepovejo avtonomno orožje, ki lahko brez neposrednega človeškega nadzora izbira in tudi napada cilje. Generalni sekretar Antonio Guterres opozarja, da se svet približuje moralni rdeči črti. Posebej občutljiva so še nepotrjena poročila o brezpilotnikih, ki naj bi jih na bojišču upravljala umetna inteligenca. Zato so v ospredju zahteve po jasni človeški odgovornosti.
7: Vreme.
6: Večinoma sončno popoldne je pred nami, le nad hribi bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah megleno, čez dan pa bo ponekod zapihal jugozahodnik. Zjutraj bomo namerili od 12 do 17, na Primorskem do 20, čez dan pa od 29 do 32, na jugovzhodu tudi do 34 stopinj.
0: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
5: Promet.
6: Še so zastoji na Štajerski avtocesti, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti strpno med Kozarjami in Vrhniko na posameznih odsekih proti Kopru, pa še med Uncem in Postojno prav tako proti Kopru. Na Dolenjski avtocesti gre počasi med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, zastoji pa so tudi na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper.
8: Jože Požen, mi smo pripravljeni.
9: Celo poletje.

0: In več muzike za poletne užitke.
1: To je Best FM.
0: Best FM. Best poletje.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
6: Petek, 16. oktober.
5: Razprodano.
6: Najavljamo.
5: Sobota, 6. februar 2027. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, Odiseja Ljubljana. Early Bird vstopnice še v prodaji. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Cene goriva od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Predloga Svet 24 je revija Jana.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: vreme.
1: Večinoma sončno popoldne je pred nami, le nad hribi bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah megleno, čez dan pa bo ponekod zapihal jugozahodnik. Zjutraj bomo namerili od 12 do 17, na Primorskem do 20, čez dan pa od 29 do 32, na jugovzhodu tudi do 34 stopinj.
0: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Še so zastoji na Štajerski avtocesti, med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti strpno med Kozarjem in Vrhniko na posameznih odsekih proti Kopru, pa še med Uncem in Postojno prav tako proti Kopru. Na Dolenjski avtocesti gre počasi med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, zastoji pa so tudi na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper.

0: Ljubljana. Vraćamo se po počitnica. Bez žurka.
1: Čak, a gremo žurat?
2: Ja, da.
0: To soboto, 29. augusta, se družimo u klubu Square Ljubljana.
3: Bogat kao čola, Johnny Rockerola.
0: Best Kids of DJ in Best Neva. Začnemo ob 11.
4: Kulturno-umetniško društvo Mladost iz Ljubljane ponovno vpisuje nove člane. Pridruži se folklorni družini, katera deluje že od leta 2001. Vabimo vse generacije, od najmlajših do najstarejših. Skupaj plešemo, potujemo in nastopamo po Evropi ter gradimo nova prijateljstva za celo življenje. Pridruži se nam, čakate edinstvena izkušnja.
5: Ko smo mi?
6: Mladost!
7: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu. Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
8: Play Cafe Bar Koper praznuje prvi rojstni dan. Sloba Vasič z nami piha prvo svečko v najbolj vročem mestu v Kopru. Ta petek, 28. augusta, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Šmarska cesta 5B. Vse najboljše!
9: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogajaben.

0: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
2: Best FM, novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Na črpalkah naj bi gorivo tudi prihodnji teden ostalo rekordno drago. Petrol pričakuje, da bodo cene ostale nespremenjene. Analitiki, ki jih navaja Televizija Slovenija, za sedanje visoke cene sicer krivijo predvsem rekordne marže rafinerij, čeprav se je surova nafta pocenila. Slovenija je med evropskimi državami najbolj obremenjena z gospodarsko škodo zaradi vremenskih in podnebnih skrajnosti na prebivalce. Po podatkih Evropske agencije za okolje je škoda med letoma 1980 in 2023 dosegla 17 milijard evrov in pol, oziroma približno 8700 evrov na prebivalca. V petek zgodaj zjutraj pa bo iz Slovenije viden delni lunin mrk. Delna faza se bo začela o približno pol petih, največji del mrka pa bo viden okoli 12 minut čez šesto.
4: Vreme.
5: No, pa smo spet v družbi sonca. Danes večinoma sončno, najvišje dnevne temperature do 30 stopinj. Jutri ravno tako sončno, veselo in poletno. 32 bo, na jugovzhodu celo do 34 stopinj.
4: Promet.
5: Stojimo na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjem in Brezovico, pa potem še med Uncem in Postojno. Trenutno bolj počasi tudi na cestah Lesce Bled. Ok, in še dva radarja. V Krški vasi pri Brežicah pred mostom in pa siv kad je na cesti Lawrence na Pohorju Ruše pred krajevno tablo za Ruše. Srečno pot!
6: Zdaj pa gremo v šolo, vsi, vsi v šolo.
7: Ura, šola!
8: A pa kjer pa ne hodem v šolo, ampak v vrtec?
9: V baby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
10: Bo vse zaigrivo otroštvo v baby center.
11: Best FM, men ste res toliko fajn.
12: Kraljice, aj ljubite,
5: brat.
11: Best FM.
5: Ej, pazi zdaj najboljši zvok, ne? Aha, ga pa to? No, sej, če misliš, da je per, ne, žal. Samo dodatek energije bi pa počas že pasu, ne? Ampak, lej, sreda je polovica delovnega tedna, še malo pa bomo tudi sententne odpirali. No, da takrat pa skrbiva za pozitivo in pa dobro voljo. Neva bom stava vse do šestih, tako kot vsako popovdne in pa v tem trenutku tudi Dragana Mirković z eksplozijo čustev in best ritmov. Tvoje best popovdne je tole, dobar dan.

0: Mal nostalgičnih ritmov za nadaljevanje Bens popodneva, Nataša Bekvalac in pa Nikotin. 12 minut imamo čez drugo, dober dan na Bestu. Ja, tako kot sem prej rekla, ne, sreda je, smo na polovici delovnega tedna, do vikenda sam še 2 dni.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Bens žurka.
1: Kenzo, DJ in Bens neva.
0: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora. To soboto 29. augusta v klubu Square v središču Ljubljane na Kongresnem trgu 3. Se pravi, se vračamo tja, naredimo žurko ob koncu poletja oziroma pred začetkom tudi šolskih obveznosti, pa da se tudi starši malo sprostite, ne? Sej te bez žurke so v bistvu za vse možne generacije. Torej, Geco DJ vrti svoje magične prste oziroma vrti na mešalki. Jaz pač tam delam, kar najboljš delam, torej govorim in sedaram in to je to. Pa malo pojemo, nazdravljamo, plešemo in pa uživamo ob best ritmih. Ja, tako da to soboto se družimo vsi skupaj v klubu Square v Ljubljani. Začnemo ob 11.
1: Vračamo se po počitnica.
2: Best žurka!
3: Čak, a gremo žurat?
4: Ja, da.
1: To soboto, 29. augusta, se družimo v klubu Square Ljubljana.
5: Bogatka očola, Johnny Rockerola.
1: Best Kids of DJ in Best Neva.
4: Začnemo ob 11.
1: Na Besta prihaja. Čist frišna.
6: Frišna voska.
1: Frišno na Bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and Rave.
7: Enote

Serge Četković, Kolite sat, milujem. 11 minut manjka do pol tretje, dobro dan na bestu. Sreda je danes, polovica delovnega tedna. Moja prijateljica Teja bi rekla, če imaš kdaj slab dan, pomisel na to, da bi človek v bistvu lahko bil alergičen na viski. Ne? In pa se spomniš, da dan je v bistvu zelo dober. Prav, da je to njena pozitivna misel za danes. No, pa tudi jaz ti prinašam pozitivo na naših frekvencah.

0: Grše in pa Mijač, Sante, po kratki pauzi ostanu v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap.
4: Mm. Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: GA++.
6: Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
7: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Cene goriva. Od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi. Občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Predloga Svet 24 je revija Jana.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Danes popoldne je večinoma sončno, največ bomo imeli 30 stopinj in pa tudi jutri precej jasno, sončno, veselo in poletno. 32 stopinj bo na jugovzhodu celo 34.
1: Promet.
0: Stojimo na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, pa na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjem in Brezovico in potem še med Uncem in Postojno. V tem trenutku tudi na cesti Lesce Bled. V noči na četrtek od 10. zvečer do 5. zjutraj bo zaradi del zaprta štajerska avtocesta smer Maribor med Blagovico in Vranskim. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvozi pa bodo urejeni in označeni. In pa poglejmo še, kje so radarji. Na cesti Izola Markovec pod bolnišnico, potem na Gorenjski avtocesti na nadvozu Naklo v smeri Ljubljane in pa enega na stojalo imamo v Kranju na Zlatem polju nasproti Lidla. Srečno pot!
1: 051-806-806
2: To je Best FM
1: Zvesti tudi na cesti
2: Best FM, nas te res tok fajn
3: Bez politije
2: In Devinka Stepan Neva
4: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat
2: Best FM
0: Dve minuti čez pol tretjo, ja danes popoldne spet preživljava z barvami sonca. Zadnji teden pred začetkom šole zaenkrat še brez neizgavilizga stresa in jutranjega in popoldanskega hitenja naokol. Seveda pa z best musko in tvojimi najbolj vročimi in najboljšimi ritmi. Ej, tale prhaja. Sek Aleksič ti zapoje crno in zlatno. Sem rekla, danes dan preživljamo v barvah. Ok, tvoj best popoldne je tole. Dobar dan vsem, ki ste v moji družbi.

Lepa Brena in pa Bolišine prolaziš. 18 minut do tretje, neva ti delam družbo v Bes po podnevu. Denis je z nama na 051-806-806. Takole piše. Nevenkovič, kako si? A mi daš en komad za gužvo antwerpensko? Ja, Denis gleda, kaj svetki človek, ne, ker zadnjič se je javljal iz Nizozemske, danes se javlja iz Antwerpna, iz Belgije. Torej, bilo kuda, Denis svuda. Ja, seveda, Denis, z največjim veseljem, Džala, brat, ti poje o domu. Tako da pojači radio in pa uživej. Na viru suze, ali jad sam majko kao otac, neću plaći.

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Preskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Navis ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Navis v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-vis.si.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče? Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fanta, ti zga, ta velizga. Svaj izdala ta njegova, res najljepše brizga.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Best FM, novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Kmetje opozarjajo, da je dizel zanje postal predrag, ravno pred obdobjem, ko imajo največ dela. Cena kmečke nafte je presegla evro in pol, zato pričakuje ukrepanje vlade. Predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek opozarja, da bo zaradi suše in jesenskih del pritisk na kmete še večji. Minister Janez Cigler Kralj pa jim zagotavlja, da iščejo način za znižanje cene. Država je sicer kmetom že namenila nekaj več kot 8 milijonov evrov pomoči, ampak zbornica meni, da to ob novih podražitvah ne bo dovolj. Policija na območju Novega mesta išče 41-letnega zapornika Srečka Brajdiča, ki je dopoldne pobegnil izpred bolnišnice. Bil je bos, oblečen v črno majico in rumeno-zelene kratke hlače. Levo roko pa ima povito. Kdor ga opazi, naj pokliče 113.
6: Vreme.
8: Danes bo večinoma sončno, največ bo 30 stopinj in pa tudi jutri precej jasno z veliko sonca. 32 stopinj bomo imeli in pa na jugovzhodu do 34 stopinj.
6: Promet.
8: Zaprta je glavna cesta Kozina-Starod med Podgradom in Račicami zaradi prometne nesreče. V obe smeri so zastoji, obvoza za enkrat še ni. Stojimo tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, pa na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjem in Brezovico, pa potem še med Uncem in Postojno, in pa če pogledava Gorenjsko avtocesto, tam stojimo v smeri Avstrije pred predorom Karavank. No in pa, ker je sonce, imamo tudi kar nekaj radarjev. Na Lokvah v smeri Črnomlja, enega imamo v Vipavi pri Fami, pa na cesti Izola Markovec pod bolnišnico. Radar tudi na Gorenjski avtocesti na nadvozu Naklo v smeri Ljubljane in pa na stojalu ga imava v Kranju na Zlatem polju nasproti Lidla. Srečno pot!
6: 051-806-806.
9: To je Best FM.
6: Zvesti tudi na cesti.
10: Best FM.
11: Best poletje.
12: Lepo, da si z nami.
13: Začenja se.
14: Best.
15: Best popoldne z Nevo.
16: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
17: Best FM.
8: Dve minuti čez tretjo na Bestu, skupaj se premikava čez najbolj dolgočasen dan v tednu, res se vleče kaj eni kitajski špageti, bi rekla. Sicer upam, da greš res počasi, še posebej, če si kje na poti, pa ta velike živce gor, če se kje zataknal, se veš, da skupaj z Best ritmi poskrbiva za dobro vzdušje. Prve tri imam že v vrsti, Deva Enga Nučija. Dobar dan.

0: Yes, FM. Za best muzika.
1: Na best FM. Na best FM.

Donare, Simpa, Halit Bešlić. Sviraj nešto narodno, je bilo tole. 10 minut čez tretjo, dobar dan na Bestu. Ja počan že delamo plane za vikend, se veš, polovica tedna že mim in moramo jih narediti. Se spodob že skor, no? Ta petek, največji poletni Balkan festival v Sloveniji, na ekskluzivni lokaciji na Velenjskem jezeru. Balkan and Culture Festival. Torej, kdo pride? Relja, Breskvica, Cypher, Edo Majka, MC Stojan, gostja presenečenja bo tam, imel bomo DJ Lentija, Balkan Trap Hite in pa DJ gosta presenečenja, s tem, da začnemo še z beach partijem ob 3 popoldne. In sicer na prizorišču Vista Velenje, nekaj korak od glavnega odra na plaži ob Velenjskem jezeru. Kaj pa to? Wunder Beach Bar, tam je res dober, pa dobra atmosfera je, pa fajn stvari za ohladiti majo. No, tako dan se vidimo tam petek na Balkan.

Goga Sekulić, Impagačice. 12 jih je do pol četrte, upam, da sem prav pogledala na uro, seveda, da sem. Lepe pozdrave tudi Nejli v Velenje, prav Neva, a lahko en komad za tudi dosadan dan? A veš, da lahko, no?

0: tale kar polepša dan in pa prinese malo več pozitivne energije. Aleksandra Prijović in pa Macho Man. Kratka pauza, tvoja muzika. Ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
8: Tudi v karieri je čas za novo smer.
9: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
8: Razgibano delo in odličen zaslužek.
9: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
8: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Cene goriva. Od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi. Občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Predlogal Svet 24 je revija Jana.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Narodna muzika.

0: od euforije.
1: Vreme.
2: Današnje popodne je večinoma sunčno, največ bo 30 stopinj in pa tudi jutri jasno in pa sunčno. Temperature se bojo dvigale vse do 34 stopinj.
1: Promet.
2: Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Kozina Starod med Podgradom in Račicami zaradi prometne nesreče, v obe smeri so zastoji. Zaprta je stara cesta Razdrto Senožeče, takoj po križišču za Vipavo, tudi tam je prišlo do prometne nesreče. In pa ena se je zgodila v Ljubljani na Rudniku, v križišču Betetove pri izvozu Ljubljana Rudnik v smeri Kozari. Previdno tudi na cesti Ljubljana Črnuče Gameljne na Gameljski cesti, tam podrto drevo ovira promet in promet je trenutno urejen izmenično enosmerno. Vozilo v okvari stoji na pospeševalnem pasu na Ljubljanski severni obvoznici v smeri Šiške na ovozu Ljubljana Nove Jarše, tudi tam previdno. In pa stojimo na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje. Na dolenski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjem in Brezovico, pa tudi med Uncem in Postojno, pa zastoj tudi na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Vsem želim srečno pot in varno do cilja.
1: 051-806-806
3: To je Best FM.
1: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM. Best poletje.
5: Lepo, da si z nami.
6: Začenja se.
3: Best popoldne z Nevo.
4: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
3: Best FM.
2: Dve minuti čez pol četrta, tvoje best popoldne, tole danes v družbi sonca in pa ker je sončno, ja, imamo tudi radarje, skor sem pozabila že na njih. Ampak ne bomo pozabili, ker se veš, nočmo, da nas vseka po denarnici, takrat, ker nas ne rabel. Torej, radar na dolenski avtocesti na nadvozu, Novo mesto zahod v smeri Krškega, enega imamo na Lokvah v smeri Črnomlja in pa v Vipavi pri Fami. Torej, skrajno previdno in počasi sta velikimi živci, ker neke stvari se dogaja na naših cestah. In pa se veš, nič 51-806-806, čas je za tvoj komad. Kjerkoli že si, doma, v službi, v družbi ali pa v gužvi. Torej, napiš mi, poklič me, kaj si želiš poslušati na bestu na nič 51-806-806. Pa dobar dan!
7: Moje ime je Benjamin Kličič in zelo rad poslušam svojo prijateljico Nevo na Best FM.

0: Dane, šta je ovo, sunce ti je?
1: To je tvoja best nostalgija. Muska, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.

0: Fantastični Hari Matahari in pa Lejla. 17 minut manjka do četrte, neva sem s tabo, živjo.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čas je za dvojkomad za okužbo.
0: Gordana, živjo, kako smo?
3: Dobro, gremo z dopusta.
0: Kje ste pa bili na dopustu?
3: V Poreču.
0: V Poreču, je bilo fino?
3: O, ekstra.
0: Ekstra, fantastično. Kaj še imate pa zdaj plane? Boste nazaj delovni, kako?
3: Delovni, 365 dni delovni.
0: Joj, a ne? Koliko je človek srečen, ko gre za dva tedna na dopust in pol spet cel let?
3: Ja.
0: Pa gremo na polno. Ej, Gordana, torej ti imaš eno glasbeno željo za danes, a ne?
3: Ja.
0: Povej.
3: Joksimović. Crno kosa.
0: Gordana, veš, da bova zrihtali.
3: Hvala lepa.
0: Z največjim veseljem, če se že odpravljate proti domu, srečno pot vam želim, no?
3: Hvala lepa, tudi vam se dobro.

0: vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM, Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Vračamo se po počitnica. Best žurka.
3: Čak, a gremo žurat?
2: Ja, da. To soboto, 29. augusta, se družimo v klubu Square Ljubljana.
4: Bogat kao čola, Johnny Rockerola.
2: Best Kids of DJ in Best Neva. Začnemo ob 11.
5: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
6: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
7: Morate zamenjati gume.
8: Avtosvetek.
7: Bi radi oprali avto.
8: Avtosvetek.
7: Potrebujete avtoservis.
8: Avtosvetek.
7: Avto-svetek.si.
8: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
9: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe, prav si.
2: Gremo v Planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
2: In Atomic Harmonic.
5: Izdala si bom fanta, ti zga ta velizga. Svajd izdala ta njegova, res najlepše brizga.
3: Gremo v hribe, prav si.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
6: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
7: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
6: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
7: Kokos Boost 2026.
6: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
7: Prijave na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Best FM. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Novomeški policisti so prijeli 41-letnega zapornika Srečka Brajdiča, ki je dopoldne pobegnil spred tamkajšnje bolnišnice. Policisti so ga iskali na območju Novega mesta, pri tem pa so za pomoč zaprosili tudi občane. Prav informacije občanov so policistom pomagale, da so pobeglega zapornika izsledili in prijeli. Predali ga bodo pravosodnim policistom v nadaljnjo obravnavo. Kmetje opozarjajo, da je dizel zanje postal predrag ravno pred obdobjem, ko imajo največ dela. Cena kmečke nafte je presegla evro in pol, zato pričakuje ukrepanje vlade. Predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek opozarja, da je zaradi suše in jesenskih del pritisk na kmete še večji. Minister Janez Cigler Kralj pa jim zagotavlja, da iščejo način za znižanje cene. Svet pa se poslavlja od legendarne country pevke Dolly Parton, ki je umrla stara 80 let. Njen predstavnik je potrdil, da je umrla po kratkem boju z rakom, o katerem javno ni želela govoriti. Pokopana naj bi bila ob možu Karlu Dinu, ki je umrl marca lani.
11: Vreme.
12: Ja, danes ne bomo odkrivali tople vode. Sončno bo, največ 30 stopinj, tudi jutri bo enako. Jasno in pa sončno. 32 stopinj na jugovzhodu države do 34 stopinj.
13: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
11: Promet.
12: Zaprta je stara cesta, razdrto se nožeče takoj po križišču za Vipavo zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča se je zgodila tudi na cesti Kozina Starod med Podgradom in Račicami. Tam promet poteka izmenično enosmerno in pa v obe smeri so zastoji. Še ena prometna nesreča v Ljubljani na Rudniku v križišču Betetove pri izvozu Ljubljana Rudniku v smeri Kozari. Stojimo na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlja in počivališčem Tepanje, na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Bič in pa Ivančna Gorica, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjem in Brezovico, pa tudi proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Zastoj je tudi na cestah Maribor Hočem, Logatec Vrhnika, Lesce Bled, Tomačevo Črnuče, Trzin, Domžale Krtina in pa vseh ostalih popoldanskih. In pa še trije radarje. Na dolenjski avtocesti na nadvozu Novo mesto zahod smer Krško, enega imava v Apačah na Dravskem polju in pa na Cvenu pri Ljutomeru pred Kapelico. Srečno pot vsem!
9: 051-806-806.
8: To je Best FM.
9: Zvesti tudi na cesti.
8: Best FM, nas te res tok fajn.
14: Kraljice,
12: 3 minute čez četrto o tvojem bez popodnevu. Nekdo je z nama na vezi. Živjo, kaj se dogaja, povej.
15: Eno glasbeno želo za našega šefa, Emira, ki je danes malo tečen, vroče je, pa cel dan klele delamo, polažamo tele pločice pa kamne po tle, pod zuni.
12: Pa kako pa, stari, pišete mi za vašega šefa Emirja, je on skos tečen.
15: Skos je tečen. Takoj, ko začnejo drugi pametovati, konačni neki dobrega. Tako je stresen.
12: Tako je, pod stresom, Emir je pod stresom. Ok, ja prav, bomo zrihtali neki. Ti, s kom se pa pogovarjam?
15: Z Damirjem. Damir,
12: živjo tudi tebi.
15: Živjo.
12: Ja, nač, kaj bova dala Emirju?
15: Eno vručo čokolado, ja, da se malo miri, mora se.

0: Aleksandra Prijavićinka, bam bam, prav onaka, bamba, dođi, dođi. No ja sad taj praćam, dođi, dođi.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka u Sloveniji.
2: Bez žurka.
1: Keco, DJ i bez neva.
0: To sobota, Klub Square u središču Ljubljane, še ena nora, nepozabna, best žurka po koncu poletja, pred začetkom vseh obveznosti, ki jih imamo v življenju. In ja, jaz in pa Geco DJ, polovica ekipe Best FM-a, tudi bo tam, vsaj tisti, ki niso na dopustu, ne? In pa ti, seveda ne smeš manjkati, za best ritme bomo poskrbeli. Ja, imeli se bomo fenomenalno. Torej, to soboto, 29. avgusta v Klubu Square v Ljubljani. Začnemo ob 11.
1: Vračamo se po počitnica.
2: Bez žurka!
3: Čak, a gremo žurat?
4: Ja, da.
1: To soboto, 29. avgusta, se družimo v Klubu Square Ljubljana.
5: Bogatka očola, Johnny Rockerola.
1: Best Kids DJ in Best Neva. Začnemo ob 11.

0: Hurricane in pa Legaland. 6 minut do pol pete, dober dan na Bestu. Zdaj smo se malo razmigali, ampak zdaj pa v nadaljevanje Best popodneva te popelje njegov fantastični glas.
1: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
0: Darko Lazić in pa Majko. Kratka pauza, da se malo osvežimo, da gremo na WC, da ne vem, mogoče še kaj hitrega postorimo in potem spet pojačamo radio. Ostantle?
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Pica da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in iskoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: To je tvoja narodna muzika.

0: vreme.
1: Danes in jutri sončno, veselo in poletno, danes 30 stopinj, jutri celo do 34 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet. Ja, kar nekaj prometnih nesreč imamo v tem trenutku. Zaprta je stara cesta Razdrto Šenožeče takoj pri križišču za Vipavo zaradi prometne nesreče. Promet je tam urejen izmenično enosmerno na cesti Kozina Starod med,
1: Starod med
3: Podgradom in Račicami zaradi prometne nesreče. Eno imamo tudi na cesti Celje Laško v Tremljah pri Gostišču. In ena prometna nesreča se je zgodila tudi v Ljubljani na Rudniku v križišču Betetova pri izvozu Ljubljana Rudnik smer Kozarje. Imamo pa tudi nekaj zastojev in sicer na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje in med Zadobrovo in Šentjakobom. En zastoj imamo tudi na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica in na Primorski avtocesti smer Koper med Kozarjami in Brezovico proti Ljubljani in pa med Vrhniko in Brezovico. Imamo pa tudi nekaj radarjev neva. Radar je v Apačah na Dravskem polju in enega imamo v Cvenu pri Ljutomeru pred Kapelco. Srečno pot.
1: Tako. Ja.
4: 051-806-806.
5: To je Best FM.
4: Zvesti tudi na cesti.
5: Best FM, mes te res tok fajn.
6: Best Valentije!
5: In Levinka Stepaneva.
7: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
5: Best FM.
1: In aj ljubi vas, sestra, dve minuti čez pol peto na besto. Dobar dan vsem, Metka, dobar dan tudi tebi.
3: Živje, ne, pa veš, da sem te prav pogrešala.
1: Res, jaz
3: pa
1: tudi tebe.
3: Pa samo čer meni bilo.
1: Jaz sem tudi tebe pogrešala, povej mi, kako si.
3: V redu, v redu.
1: Sreda je polovica.
3: Sreda je, to je to, pol smo že čez, ena velika zmaga, če mene vpraša.
1: To je to in plane za vikend pa že imamo, ne?
3: Točno
1: pa
3: tako.
1: Pa se zmenili.
3: Jaz že vem, kam grem.
1: Povej mi eno motivacijsko misel za danes.
3: Poh, kaj ne vem.
1: Kar koli ti pade na pamet.
3: Še malo zdržte, popa bez žurka, to je to.
1: Popa bez žurka, to je to. V tem trenutku pa samo za tebe, Rasta in pa Saint. Mislim, da je čas, da pojačamo radio. Spustimo šipe tudi, če smo kje na cesti, ker namreč imamo sonce in pa uživamo.

0: Ma, kdo je bil slabe volje ob takih fantastičnih ritmih? Mile Kitić prihaja v mojem Venoma. Ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Preskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
4: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
5: Kulturno-umetniško društvo Mladost iz Ljubljane ponovno vpisuje nove člane. Pridruži se folklorni družini, katera deluje že od leta 2001. Vabimo vse generacije od najmlajših do najstarejših. Skupaj plešemo, potujemo in nastopamo po Evropi ter gradimo nova prijateljstva za celo življenje. Pridruži se nam. Čakate edinstvena izkušnja.
6: Ko smo mi?
7: Mladost!
8: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
9: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
10: To je tvoja best.

0: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
0: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Best FM, novice.
7: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Vsak čas bo znova zazvonil šolski zvonec in znova bo čas za nakup šolskih potrebščin. Te lahko po oceni Zveze Anite Ogulin dosežejo do 300 evrov na otroka. Pozneje sledijo še izleti, šola v naravi in druge dejavnosti. Med šolami so velike razlike tudi pri delovnih zvezkih, se gradiva izbirajo učitelji. Letos bodo sicer brezplačne delovne zvezke prvič dobili tudi četrtošolci, doslej so jih učenci prvega triletja. Učbenike si lahko vsi osnovnošolci še naprej brezplačno izposodijo. Za konec pa povezava dveh največjih športnih svetov, nogometni klub Real Madrid je postal uradni partner septembrske dirke Formule 1 v Madridu. Novo dirkališče je od njegovega trening centra oddaljeno le okoli 200 metrov. Del klubskih prostorov bodo uporabili organizatori, ob stezi pa naj bi se pojavili tudi nogometaši in nekdanje zvezde Reala. Formula 1 se v Madrid vrača prvič po letu 1981.
8: Vreme. Ja, tole sredo še naprej uživamo v soncu s temperaturami od 25 do 30 stopinj. Jutri nas čaka podobno vreme, prve ohladitve pa napovedujejo za soboto.
6: Promet.
8: Ena prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Avstrija med križiščem Pesnica in priključkom Šentil. Nekaj zastojev imamo, enega imamo na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje in med Zadobrovo in Šentjakobom. Zamudili se boste tudi na dolenski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica in pa zastoj imamo tudi na primorski avtocesti smer Koper med Kozarjami in Brezovico proti Ljubljani. Pa imamo ga tudi Vrhnika in Brezovica, tam se boste tudi zamudili in pa na cestah Lesce Bled in Tomačeva Črnuče. Radarji, enega imamo. Radarji na stojalu v Grosuplem pri mizarstvu Jošt.
9: Srečno pot!
2: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
6: Best FM, best poletje.
10: Lepo, da si z nami.
6: Začenja se
10: Best
11: popoldne z Nevo.
6: Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
11: Best FM.
9: Dve minuti čez peto. Dobar dan, v Best popoldnevo. Zakaj se smejem? Zato, ker vsi tisti, ki ste priključeni na Best televizijo, vidite našega videoproducenta Erika. Kadans lipsinka, se temu reče. Oziroma, govori, kada on govori. Mitka, živjo.
12: Živjo, živjo.
9: Deva se dela, da ga ni tle.
12: Okay. Ne moram toks, ne smejim na direkt.
9: Ej, en SMS je preletu na nič 5186806, presežem. Jaz, posluš tvoj SMS. Pa ne sam, da so tvoji podočnjaki fenomenalni, tudi ti si neba. Li hotel sem reči, če daš Indi, a kde je žuriš, ker je kolega neki živčen mudi, se mu dam. Denis. Kaj imaš ti z mojimi podočnjaki? Jaz vem, da imam podočnjake, jaz ne skrivam teh podočnjakov, vlečem jih za sabo, hodim po njih do kolenco. Podočnjaki so večji kot moji prsi v zadnjem času, pa kaj naj naredim? Ne, vedno, nikoli ni lepega SMS-a. Veš, da bi rekel, neva, fajn te dan slišati, ne vem, ful si fajn, sreda je, super je, pozitivna si, a veš, na smeh, gor, dol, ne. On komentira podočnjake. Hvala, Denis. Ceca prhaja. Da raskinem sa njom. Ali pa da raskinem sa tobom, stari. Res, ti SMS-jej.

Katarina Grujić in pa Paranoičan. 14 minut čez peto, dober dan na Bestu. Pisalo se je leto 2018, jaz sem štela mladih 27 let, takrat Denis, podočnjakov še ni bilo videti, in smo žurali, kakor se je le dal. No, v teh letih zdaj en dan žuramo, pa se sestavljamo 3 dni. No, ali pa 4. Vedno radi mal potegnemo, pa mal podremamo, ne? Ampak vsem so komadi, ki ti prikličejo lepe spomine in zdaj le prihaja en od teh. Sejo boj, da se mi sreče, Donjela. Pojače radio.

0: ministar, ki je in paco, Pejovič, Poplava. 9 minut manjka do pol šeste, dobro dan na bestu. Ena neznana dama je pisala na nič 51-806-806. Draga moja Neva, me punce smo popolne v vsemu in vse zmoremo. Moški? Pa tako 10 vprašajov. Oni pa vedno bojo najdel kakšno napako pri nas, za njih so samo oni popolni. Ja. In pol še piše pripis, dej za nas tist komat od Rokviča. Lep pozdrav. Ne vem sicer, kjer komat od Rokviča. Zbrala sem enega, no.
1: Oprosti moje mladosti, Marko, što nikada ti nisem priznal.
0: Ker smo veseli in smo pozitivni, jaz upam, da vsi zmoremo vse, ne samo dame, ne? Draga moja dama, Nikola Rokvič prihaja. Oprosti moje mladosti, po kratki pauzi. Ostan tle.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salono iščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
3: Marta, kam pa kam?
4: V Autotehno Vis grem.
3: Imaš nastop?
4: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Ekskluzivno bojanje spominov.
8: Srečanje generacij.
7: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time. Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
9: Tudi v karieri je čas za novo smer.
10: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
9: Razgibano delo in odličen zaslužek.
10: Zavi v pravo smer in pokliči na 051-723-723. Telecenter.si.
9: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Cene goriva. Od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi. Občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Predloga Svet 24 je revija Jana.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Ja, še naprej smo v družbi sonca in tako bomo imeli še nekako do konca tedna, v soboto pa napovedujejo prve ohladitve.
2: Oj.
3: Ja. Se bomo greli na bež žurki.
1: Točno tako.
0: Promet.
1: Eno nesreča se je zgodila in sicer v Vodicah umbira promet, krožišče pri obvoznici
2: okay.
1: v smeri Gorenjske avtoceste. Zaprt imamo tudi počasni pas na Štajerski avtocesti, smer Avstrija, pred priključkom Šentil, tudi tam se je zgodila nesreča in imamo še nekaj zastojev v obe smeri na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje in smer Celje, Ljubljanska vzhodna obvoznica med Zadobrovo in Šentjakobom. Stojimo pa tudi na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Bič in Ivančna Gorica. In pa seveda cesta Lesce Bled, Tomačeva Črnuče. Pa en radar imamo, ne?
2: Okay.
1: Ja, radar je še vedno na stojalu v Grosuplem pri mizarstvu Jož, tako da tam počasi, a ne in previdno. Pa srečno pot.
0: Nič 51 806 806.
4: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
5: Best FM.
6: Best poletje.
5: Lepo, da si z nami.
6: Začenja se.
5: Best
4: popoldne z Nevo.
5: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
4: Best FM.
3: Minuta oziroma dve minuti čez pol šesto. Dobar dan v tvojem best popodnevu. Kar naenkrat, Metka živjo, no?
1: Živjo še enkrat.
3: Kar naenkrat smo odprli temo glede mojih podočnjakov. Se ti zdi, da imam podočnjake?
1: Ne, ti si meni.
3: Ne, sicer spim zelo mal. Že par mesecev.
1: Jaz ne vem, kaj, ampak jaz ne vem, kaj folk vid. Res.
3: Podočnjake.
1: To je po mojem že neka fora med telemi fanti, ki vidim, da imajo take zanimive
3: dame,
1: SMS-e.
3: Dame mi pišejo, neva ne se keri se zaradi podočnjakov, moški komentirajo podočnjake, ne. Neja mi je drugač pisala.
1: Res.
3: In je napisala, jaz bolj, ka podočnjake opazam mal preveč pobeljene zobke, že nekaj časa, ampak tudi tvoja energija in kuk pridno švicaš v trovadenci. Neva, nihče ni popoln, you're doing good. Bom zdaj javno povedala, ker nisem govorila o tem, dala sem si delati zobe, tako kot Jovan Perišič, vse zobe sem si naredila, zato ker prej je bilo, a veš, človek je bil pač normalen in pol je bilo, neva, lahko bi si naredila zobe, a veš, ne, in pol sem naredila zobe. Mislim, bivši jih je plačal, pa je prišel.
1: Vsaj nekaj dobrega je naredil, ne?
3: Ej, to je to. Hvala lepa, drgač, za komplimente. Se trudam, švicamo, treniramo, smo pridni, poletje je mimo, ampak se veš, moramo skrbeti za sebe, še posebej v teh letih, ko imamo podočnjake do kolen. Torej, Ana Nikolič prihaja in pa Džavo, pojačajte radio.

0: Nostalgija.
1: Nostalgične pesmi. Vedno v srcu, vedno v duši.
2: Tile voli disco, disco, a ja kološu madinsko.
3: A si ti?

0: Moja čokolada.
1: In pa ena čokolada za lepše popodne. 18 minut do 6. Neva, sem ti delala družbo na bestu, tudi Metka je bila tle.
2: Živijo si skupaj.
1: A zdaj greš?
2: Ja, počasne, če
1: greš. Mi vsi gremo.
2: Sem, ja, itak.
1: Ej, a danes, a ja, Erik, naš videoproducent, je tudi tukaj, ja, seveda,
2: lepo,
1: boš pomahal, lepo.
2: Je pokazal
1: nase. A se boš, a boš dal glas od sebe, da te slišmo?
3: Živjo!
1: Super. A veš, ne gledajo vsi TV-ja?
3: Ja,
1: no. Hvala Bogu, da ne. Kaj bi videli? Kaj tu piska?
3: Ja, to.
1: Ja, na to. Ej, za konec današnjega best popodneva, tale pa.

0: Kad zamirišu Jorgo Vani, Dino Merlin in pa Vesna Zmijanac. Ej, želim vam prelep preostank srede. Jutro se spet slišmo v četrtku, ob istem času na istem mestu, neva bom s tabo od 2 do 6, v bes popodnevu, Metka tudi pride, ne?
1: Ja, občasno se pridružim, tako kot navadno.
0: In to je to, lepo se mejte, uživajte, uživajte v best ritmih in pa počakajte na vašo summer playlisto. Ciao!
1: Ciao!
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Vračamo se po počitnica. Best žurka!
3: Čak, a gremo žurat?
2: Ja, da. To soboto, 29. avgusta, se družimo v klubu Square Ljubljana.
4: Bogatka očola, Johnny Rockerola.
2: Best Kitsa DJ in Best Neva. Začnemo ob 11.
5: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
6: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
3: No, pa me preseneti.
6: Učlaniš se v fitness center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
3: Super, a greva skupaj?
6: Pa pejva.

0: je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije. Kljub vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Play Cafe Bar Koper praznuje prvi rojstni dan. Sloba Vasič z nami piha prvo svečko v najbolj vročem mestu v Kopru. Ta petek 28. avgusta žuramo v Play Cafe Bar Koper. Šmarska cesta 5B. Vse najboljše.
3: Party

Smešna Marijska. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

0: Podcast FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Policija je prijela 41-letnega Srečka Brajdiča, ki je dopoldne pobegnil izpred bolnišnice v Novem mestu. Iskalna akcija je končana, poziv javnosti pa preklican. Policisti so ga izsledili s pomočjo informacij občanov in ga bodo predali pravosodnim policistom. Brajdič je pobegnil med spremstvom na zdravniški pregled. Zakaj in kako mu je uspelo pobegniti, pristojni še niso pojasnili. Iz Slovenije pa v Himalajo, kjer so nenadne poplave na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom zahtevale najmanj 9 življenj. Voda je odnesla hiše, ceste, mostove in dele hidroelektrarn. Nepalske oblasti preverjajo tudi poročila o več 100 pogrešanih, med njimi številnih turistih. Reševalni helikopteri zaradi visoke vode ponekod ne morejo pristati. Prebivalcem ob rekah so naročili naj se umaknejo na varnejša območja, natančen vzrok poplave še ni potrjen.
0: Vreme.
1: Zvečer bo dokaj sončno, po noči pa se bo oblačnost od zahoda nekoliko povečala. Jutri se bo že večinoma zjasnilo, ostala pa bo kratkotrajna megla po nekaterih kotlinah. Temperature zjutraj od 12 do 17, znova čez dan pa tople temperature od 29 do 32 stopinj.
0: Promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji, zaprt je počasni pas. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in med počivališčem Tepanje in predorom Kolorebro proti Ljubljani, kot tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.
2: Hej, a veš ti skomad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
3: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
4: Woohoo!

0: izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Ej, a veš tis komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
6: Sporoči nam na nič petena 806 806. Daj se sliši, tvoje poletje, to je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne, od 6 do 8, tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
7: Woohoo, best!

0: Hit je po tvoje. Vsako popovdne od 6 do 8.
1: Na Best FM.
2: Jaz sem Patrik in za Bestovo summer listo

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si. Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
3: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Cene goriva. Od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi. Občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Priloga Svet 24 je revija Jana.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Best poletje!
7: A ti sploh veš, da je to
0: tvoja best summer playlista.
7: Najjača. The best muzika.
0: Vsako popovdne. Od 6 do 8.
7: Na Best FM.

0: vrhunska. To je moj Best FM.
1: Na Bestovi samo playlisti pa definitivno ne smem manjkati noben komad od Relje, ker Relje je moj najljubši izvajalec.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Uporabniki dolgotrajne oskrbe, ki za primerljive storitve zdaj plačujejo višje položnice, naj bi dobili poračun v obliki dobropisa. Pristojno ministrstvo pripravlja interventni zakon, s katerim bi izenačilo plačevanje med ljudmi sprejetimi po zakonu o socialnem varstvu in tistimi v novem sistemu dolgotrajne oskrbe. Predlog prinaša tudi 300 evrov bruto mesečnega dodatka za zaposlene, ki neposredno skrbijo za uporabnike. Dodatek bi veljal do konca prihodnjega leta. Zakon gre v obravnavo v četrtek, zato spremembe še niso sprejete. Velik premik pa se obeta tudi pri zaščiti otrok na družbenih omrežjih. Meta je v Združenih državah pristala na poravnavo v vrednosti do skoraj 17 milijard dolarjev. Osrednjo tožbo je vložilo 29 ameriških zveznih držav, ki so Meto obtožile zasvojljive osnove platform in nezakonitega zbiranja podatkov otrok. Podjetje krivde ne priznava, dogovor pa mora potrditi sodišče.
2: Vreme.
1: Jutri bo precej jasno, sprva po nekaterih nižinah še nekaj megle, sicer pa do jutra večinoma jasno vreme s temperaturami zjutraj od 12 do 17 stopinj, najvišje dnevne od 29 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj. Tudi v petek bo sončno in vroče.
2: Promet.
1: Zastoj so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, kot tudi med počivališčem Tepanje in predorom Kolorebro proti Ljubljani.
3: To je tvoja best summer playlista.
4: Best poletje,
5: čist po tvoje.
3: Poletje, po tvoje, vsako popovdne, od 6 do 8.
6: Yeah, best

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: moja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
2: DJ Time, back in time s prijatelji.
3: Petek, 16. oktober.
2: Razprodano.
3: Najavljamo.
2: Sobota,

0: top event pika si in bencinski servisi Petrol.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: To je tvoja best summer playlista od 6 do 8.
3: Spuska, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
2: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič.

0: Ljubljana. Na zadnjo šolo s trgovino Bas ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčja dobrava.si.
0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Summer playlista.
5: Od 6 do 8.
6: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
4: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. GA
1: plus plus. Obiščite salone GA plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
2: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Lele, lase figu...
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Na zadnjo šolo s trgovino Bas ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
2: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ.

0: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Kulturno-umetniško društvo Mladost iz Ljubljane ponovno vpisuje nove člane. Pridruži se folklorni družini, katera deluje že od leta 2001. Vabimo vse generacije od najmlajših do najstarejših. Skupaj plešemo, potujemo in nastopamo po Evropi ter gradimo nova prijateljstva za celo življenje. Pridruži se nam, čakate edinstvena izkušnja.
2: Ko smo mi?
3: Mladost!
4: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: Best Summer Mix by Geco DJ.

0: Poslušaš Testo poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.

0: Ljubljana.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Pa dej mi 2 uri muske z ledom.
0: Poletna osvežitev.
3: Na Best FM.
0: Poletno ohlajena muska. Od 10 do polnoči.

0: Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Hit FM Ljubljana.
1: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
2: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Poslušaš Testo,
5: poletni vibe.
4: Poletno ohlajena muzika.
5: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
6: To je

0: Pa daj mi dve uri muske s ledom.
1: Poletna osvežitev.
2: Na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska. Od desetih do polnoči.

0: Ljubljana.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Poslušaš Bestov poletni vaj.
2: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
3: To je

0: Bestov, poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od desetih do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leta. Ajmo!

0: Ljubljana.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Muska.
4: Na Besta prihaja.
5: Frišna
6: voska.
7: Frišno na Bestu.
8: Čala brat in Buba Koreli.
9: Bas and rave.